0: Phonix.
1: Phonix.
2: Lama yung sa kahutse? Lama yung sa kanutse? Lama yung sa kanutse? Whoa, whoa. Die vissa is lit. Domme bitch, dikke akka, veel grip. Als je lift, word je hier dismissed. Lama yung sa kanutse? L, I,